Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

на Юра Радио, на Віне Спорту. Мінське «Динамо» і МЛ «Вітебськ» вийшли у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференції. У матчі у отказ мінчані заступили азербайджанському «Нафчи» 0-1, але по сумі двох зустріч перемогли з ліком 4-3. МЛ «Вітебськ» другий раз обіграв чорногорську «Сутєску» 2-1. У наступному раунді вітебляні зустрінуться з боснійським «Борецом», а «Динамовці» з португальською «Брагою». А ось БТ завершив виступлення у турнірі, проігравши швейцарському «Сьйону» 0-4. Перший матч поміж командами завершився у нічию 1-1. Після другого раунду кваліфікації Ліги конференції Білорусь опустилася на 44-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тепер у активі країни 8,208 бала. Наперед вийшла Албанія, яка має 8,250. Міжнародна федерація хокею не допустила національну і молодіву збірну Білорусі до чемпіонату світу 2027 года. У організації заявили, що рішення прийнято з міркуванням безпеки і для заховання спортивної цілісності турніру. Збірна Білорусі і Росії відхилені від міжнародних спаборництв з лютого 2022 года. При цьому у травні 2026 були зняті обмежування для юнацької, а так само дорослої жіночої і дівочої збірних Білорусі. УЄФА може бойкотувати чемпіонати світу, коли ФІФА не відмовиться від плану продати частку комерційних прав приватним інвесторам. Поводлі повідомлення, за таку позицію одноголосно проголосували усі 55 національних футбольних асоціацій Європи. Коли рішення буде реалізовано, європейські збірні не візьмуть уділ у мужчинських і жіночих чемпіонатах світу, а так само у клубному чемпіонаті світу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 24 хвилини почала 8 годину у Польщі і 9 у Білорусі. Я у початку програми вспомнив, що сьогодні уся Польща відзначає годовину вибуху Варшавського повстання. Уже тепер так само хочу запросити вас на свою авторську програму «Поетичні роздуми». Некілька хвилин після 16 години у Польщі, 17 у Білорусі, яка буде гетай темі присвячена, я йде, будете мати можливість почути інтерпретації Михайла Андрасюка, між іншим вірші Кшиштофа Каміла Бачинського, молодого польського поета, який у тим же повстанні загинув. У Польщі від многих років триває дискусія, чи був сенс, чи не був сенс вибуху того повстання. І думаю, що тривати вона ще буде вельми довга. Навіть тоді, коли вже не один повстанець, а засталося їх, здається, каля 200 в усім світі, уже зійде.

0: Радио Рацио. Тут
1: день оф. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день, у ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На дворі жнівень, а це значить, що ось уже півмісяця, як у широкий прокат, вийшов фільм «Одиссея» Кристофера Нолана. І усі ці дні обмірковують цю стужку. Чи вона відповідає твору Гомера? А які там костюми? І взагалі варто глядіти її, чи не варто? Одні називають стужку найліпшою екранізацією Гомера, другі попрекають режисера у занадто вольним обходженні з класі. Одні захопляються масштабом і психологічною глибиною, інші критикують сценарій і образи героїв.
1: День оф.
2: Для початку про сам фільм. «Одиссея» – це епічна екранізація одноіменної поеми Гомера, яку зняв Кристофер Нолан. Режисер, відомий нам по фільмах «Початок», «Інтерстеллар», трилогії про Бэтмена і «Опенгеймери». Новая картина стала самым дорогим проектом у карьеры Нолана. Ее бюджет склал каля 250 миллионов долларов. Здымки проходили у Греции, Италии, Марокко, Шотландии, Исландии и Заходней Сахары. Фильм поспел стать кассовым хитом. Только за первый уикенд сусветного прокату фильм собрал каля 264 миллионов долларов. Белорусские глядачи так само активно делятся своими уражениями в социальных сетках. Один из отгуков звучит так: «Я в захоплении и со слезами на очах. Это не просто пригодницкий фильм, а глубокая психологичная драма про травму войны, страты и вертание до дому. За мифичными истотами и пригодами ховается вельми человечая история». Конец цитаты. Есть и критичные оценки. Некоторые личат, что герои отрымались занадто схематичными, а сам Одиссей выглядая худше непереможним героем бойовика, чим чоловіком, який 20 років пробивається додому. При цьому многі відзначають видатну актерську працю Енн Хеттевей, Шарлі Стерон, Зендей і інших. Хоч і шкодують, що їх персонажам не дали розкритися наповніцю. Особною темою стали інтерпретації фільму. Частка глядачів лічить, що Нолан перетворив античний епос у історію про чоловіка, який вертається з війни з тяжкою психологічною травмою. У гэтым прачытанні ўсе прыгоды Адысея – гэта не толькі барацьба з цыклопамі і сірэнамі, але і шлях чалавека, які спрабуе навучыцца жыць пасля вайны. Канец цытаты. Яшчэ адной нагодай для спрэчак стаў выбар акцёраў. У сацыяльных сетках шырока абмяркоўваюць вобраз Алены Прыгожай. Для адных гэта прыклад сучаснага падыходу да кастынгу, для іншых нагода паразважаць пра тое, як сёння змяняюцца ўяўленні пра прыгажосць і гістарычную дакладнасць. Дарэчы, сама паэма, нагадаю, была запісана прыкладна ў 8 стагоддзі да нашай эры, праз некалькі стагоддзяў пасля падзей, якія яна апісвае. Пры гэтым гісторыкі дагэтуль спрачаюцца, ці быў Гамер рэальнай асобай, ці некалькімі паэтамі, ці імем, якое пазней звязалі з даўняй вуснай традыцыяй. Бо да 8 стагоддзя да нашай эры, пакуль грэкі не перанялі алфавіт у фінікійцаў, вялікія сюжэты перадаваліся вусна. Поўнага кніжнага перакладу паэмы Гамера «Одиссея» на беларускую мову, на жаль, няма. Аднак вядомыя спробы перакладаў асобных частак. Над перакладамі паэмы розных гады працавалі Міхайла Грамыка і Юльян Дрэзін на пачатку 20-го стагоддзя, аднак іхнія рукапісы не захаваліся. Пакуль што ёсць пераклад Анатолія Клышкі 9-й песні, калі Адысей сустракаецца з цыклопам Паліфемам. І гэты пераклад быў надрукаваны ў часопісы «Полымя» ў 2005 годзе. Яго можна пачытаць у інтэрнэце. Праведу некалькі радкоў з перакладу Клышкі. Гэта казалі, але не пачула захвалае сэрца. І яшчэ раз да кіклопа я крыкнуў з разгневаным духам. Гэй ты, кіклопе! Калі хто са смертных людзей запытае, хто так ганебна цябе асляпіў, яму адкажы ты, выпаліў вока табе Адысей, гарадоў руйнавальнік, сын Лаэртаў, што мае свой дом на скалістай Ітацы. Як можна зауважыць, фільм «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта не экранізацыя ілюстрацыя старажытна-грэчаскай паэмы, а аўтарская інтэрпрэтацыя класічнага твора. Магчыма, пасля сусветнага поспеху новай экранізацыі цікавасць да Гамера ўзрасце і з'явіцца нарэшце поўны беларускамоўны пераклад «Адысеі» Гамера.
1: День оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

Sobotnie ranica z racji prodążająca, 6 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. A na winy rychtuje się dnia Władimir Lapcewicz i sierot tych, jak ja poczuję, użą 9 godzin budzie miż inszym i ab tym, że amerykański prezydent oddał zahad nanieści nowe udary po Iranie. Будзе таксама і аб тым, што кіраўніком міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады абрана Маргарыта Ворыхава. Ну і зразумела, штосьці са спорту. Беластоцкая Ягелоння выйшла ў лідары футбольнай экстракласы. Такія між іншым навіны ўжо праз 5 хвілін на хвалах Беларуская радіорацыя.

0: Радио Рація. Рація.ком.
1: Білоруське Радио Рація пропонує
2: поетичне роздуми. Літературна програма Андрея Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
1: Білоруське радіорація пропонує.
3: Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Білорусі.
3: Американський президент отдав загад нанести нові удари по Ірані. Керівником Міжнародної комісії координаційної ради обрана Маргарита Ворохова. Білостоцька Єгелонія вийшла у лідери футбольної екстракласи.
2: З новинами Володимир Лапцевич.
3: Почнем з міжнародних повідомлень. Президент США Дональд Трамп загадав американським військовцям підрихтувати масштабну атаку супроти Ірана. Як повідомляє Wall Street Journal, удари можуть початися уже у вихідні і протягуватися кілька днів. Поводле інформації офіційних особ, план був затверджений у резиденції Кемп Девід. Раніше Трамп підкреслював, що применення жорсткой воєнної сили необхідне, каб примусити іранське керівництво до перемов. Разом з тим американські чиновники означають, що удари не з'являються непозбежними. Президент може відмінити загад, коли Тегеран продемонструє реальний прогрес у діалогу. До білоруської теми. Делегат координаційної ради від фракції «Наступ» Маргарита Ворохова обрана керівницею Міжнародної комісії ради у другім турі голосування 31 липня. У голосуванні взяли удел 76 з 80 делегатів. За Маргариту Ворохову проголосували 40 делегатів. За Ксенію Луцкіну – європейський вибір – 31. Устрималися ці проголосували супроть усіх 5 чоловік. 30 липня стало відомо, що Маргарита Ворохова покинула посаду до представниці у молодевой політиці у об'єднаним переходним кабінеті. Яна означила, що буде займатися більш широким заданням – будувати організаційні і технологічні основи, які будуть потрібні білоруським демократичним силам найближчі роки. При гэтым, поводле Ворохової, яна застається до рації Світлани Тихановської і керівницей фракції «Наступ». До спортивної теми. Гол 26-годового білоруського форварда польського клубу ГКС Катавіці Іллі Шкурина у вороти словацької Жиліни вивів його у наступний раунд кваліфікації Ліги конференцій. По сумі двох матчів команда з Польщі оказалася мацнішою за словацький клуб 4-3. Епізод з уділом Шкурина трапив у офіційний інстаграм УЄФА. «Любіме фото тидня» написали у Європейському футбольному союзі. Ілля гуляє за Катавіці з вересня минулого года, куди ён перайшов з Варшавської лігії, де ён гуляв півгода. Шкурин у 2020 годі адмовився приїжджати у національну зборну Білорусі, покуль країною керує Лукашенко. І ще в футболі. Білостоцька Єгелонія поспіхово виступила у другім турі польської екстракласи. У Любліні команда Адріана Сіменца одолила м'ясовий мотор 2-1. На 33-й хвилині гості з Білостоку відкрили лік. У другім матчі запар визначився новий легіонер Яги – словенець Нік Преліц. У другім таймі білосточані гуляли на утриманні ліку і ледь за гэта не поплатилися. На 82-й хвилині лідер мотора – Кароль Чубак порівняв лічби на табло. Але праз 3 хвилини стріл поза межу штрафної удався ще одному легіонеру Єгелонії – іспанцю Серхіо Лозана. Таким чином Єгелонія після двох турів набрала максимальні 6 очков і покуль вийшла на вершиню турнірної таблиці. 6 жнівня білостоцький клуб проведе першу зустрічу кваліфікації Ліги Європи з шотландською командою Глазго Рейнджерс. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а нават навальніц. Температура паветра днём ад 24 да 36 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Починаємо другую годину раніці з рацією у суботу 1 жнівня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 9 годин і 5 хвилин, у Білорусі 10 годин і 5 хвилин. А в гэтай годині буде розмова з нашим гостем і буде так само фельетон. Будьте разом з нами і не опускайте хвалу. Білоруська радіорація.
0: Раніца з рацією.

0: Радио «Рация».
1: Набліжаємо ще до половини 10-ї у Польщі, половина 11-ї у Білорусі. Була вже розмова з Юхашей Каладой, то може ще застанімося при білоруській мові. Білоруська мова, яку часто називають мовою невеликої супольності у Польщі, сьогодні показує нечаканий винік одним з найбуйніших університетів України. У Варшавському університеті щолета відбувся набор у аспірантуру, який здивив навіть викладчиків. З нових аспірантів, прийнятих по різних мовах світу, аж на четверо будуть дослідувати білоруську мову. Викладчик кафедри білоруської філології Варшавського університету Мирослав Янковяк, з яким розмовляла Вольга Шамашка, каже, що такий винік став нечаканим навіть для його.
2: Так, я навіть сам був трошки здивлений. 20 липня обвістили виніки набору. Гэты набор, ён відбувається кожен год у рамках Варшавського університету. Гэта так звана школа докторська, ну, яка поділяється на різні спеціальності. І у гэтым годзе, калі ми кажемо про мовазнаўства конкретно, тому що тут якби справа ідзе про мовазнаўства, було 67 кандидатів, прийняли у аспірантуру 22 особи, це значить 3 особи на одно місце. І з 22 особ, які прийняли у аспірантуру, аж 4 особи, вони будуть писати кандидатські праці про білоруську мову. Це, ну, трошки менш, ніж 20% усіх будучих аспірантів, які прийняті у аспірантуру. Так, це реально великий-великий поспіх, навіть трошки нечаканий, можна би сказати.
3: А як ви лічите, господар Мирослав, чому так здарилося? Чим причина?
2: Причина, напевно, різна.

0: Радіо Рація. Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Radio Racja.
1: Audio Racja, Ranica z racją, w sobotę 1 grudnia, 18 chwilin zostaje do 10 godziny u Polski i 11 u Białorusi. Pierad chwilina był u nas Joe Cocker, to ciapier niechaj jeszcze raz ze swoim filietonem będzie Julia Siwiec.
0: Фільєтон рації.
2: Добрі новини прийшли оттуль, откуль їх уже давно не чекали. У 21-му столітті у столиці європейської держави відбувся саправди технологічний цуд. Максимальний термін відключення гарячої води у Мінську скоротили. Тепер жихари столиці будуть митися у тазику не два тижні, а усього тільки 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и все 10. А потом еще несколько дней можно на нескольких один отключать. Але это уже дробязи. Головное – официйный рекорд поставленный. 10 рыхтуются на Марс лететь, а 10 горячую воду не научились не отключать. Особливо у регионах. Там еще до такого технологичного прорыва, как у Минску, не дошли. Жихарам регионов доведется уже мыться у тазика. Два тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-го стагоддзя можна сказаць прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы по всей краине и отключайте не целый район, а только квартал. Видать, тому, что добрые трубы не попиаришь, на дожинках не продемонстроишь. А тому варто чекать, что в ближайший час каждое лето белорусам снова доведется проходить один и тот же ритуал. Доставать тазики, рондали, чайники, учиться экономно переливать кипень и отчувать себе удельниками историчной реконструкции побыту минулого стагоддя.

0: Радіо Рація. Беларуская Радіо Рація пропонує.
1: Криночка. Православная религійная передача на беларускім Радіо Рація. Слухайте кожную неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Прийшов час, каб я ще раз сказав вам крихи про надвор'я, а витягом дня перевірити, чи мав я у чим-небудь рацію. Сьогодні у польсько-білоруським поміжжі перемінна облачність. Тягом дня треба сподіватися короткочасових дощів і навальниць. Температура повітря днем у Білостоку від 27 до 30 градусів, у Гародні від 24 до 27, у Бєльську Подласкім, Гайнауці і у Бєращі температура кала 30, а навіть більш за 30 градусів. Вечором гэтая температура будзе да 28 градусаў у нашым памежжы. Ноччу ад 19 да 22, вечер будзе далей лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць воблачна, а температура паветра днём ад 23 да 24 градусаў. Так, як я сказаў. Усе разом будем проверять, чи щось із того, що я вам прочитав, буде правдою. А в нашому ефірі може ще одна пісня, нехай заспіває Кася Ковальська, а потім Анна Шайковська запросить вас на культурні імпрези на Білостокщині.

0: Radio Рация. Рация.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: Афіша культурніцьких подій на виходні 1 і 2 жнівня. У суботу 1 жнівня у Білостоку відбудеться презентація книги вірша у Юрія Гуменюка «І криш камінне вирості як дерева». Так само відбудеться презентація поетичної серії «Брукаванка», у якої вийшов зборник. Зустріча почнеться о 17-й годині у хабі «Нова земля» у Білостоку. Центр культури у Міхалові запрошує на свята примацьку «Біасєда 2026», яке відбудеться у суботу 1 жнівня. Сьогоднішнє видання буде особливим, бо сполученим за святкуванням 30-годця гурта «Примаки». На сцені так само виступять спеціальні гості і зорки вечора, у тим ліку «Свада і Нічос». Так само буде шмат цікавих заняткав для усієї сім'ї, конкурси з призами, фейерверки, регіональна кухня, кіоски з рукоділлям, парк атракціонів. Початок о 17-й годині у городському амфітеатрі у Міхалові. У суботу 1 жнівня у Білостоку ладять городський квест «Білосточок». Пройде він, відомо, у районі Білосточок. Можна буде познайомитися з історією і сучасністю цієї частки міста і виграти приємні призи. Початок о 11-й годині, місце збору – площа Ксенза Сопоцькі. Супрасль і Білостоцький повіт узгадують Варшавське повстання. У суботу 1 жнівня о 20-й годині у Саскім парку Супраслі почуємо незаборонені пісні Варшавського повстання у виконанні Супраського парафіального хору Найсвятішої Панни Марії Королєви Польщі і молодівого оркестра під керівництвом Януша Фідюкєвича. Так само будуть співати супраський хор старших класів і дітей зі школи і дошкільних установ. Будуть так само реконструктори, супраська копія Кубуся і успоміни про повстанців. Музей «Осяродок білоруської культури» у Гайнауці запрошує у неділю 2 жнівня на черговий фест з серії «І там живуть люди». У гэты раз відбудеться ён у вёсцы Дзяніскі пад Бельскам Падляскім. У праграме канцэрты з цудоўнымі выступоўцамі, крама з беларускай літаратурай, народныя рамёствы і сувеніры, фотавыстава «І там жывуць людзі», гульні і конкурсы з прызамі, а таксама спецыяльная фотазона. Пачатак о 15-й гадзіне ля вясковай святліцы ў Дзяніскіх, што ў гміне Бельск Падляскі. Белостоцкі осяродак культури у рамках Падляскай академії культури запрашає у неділю 2 жнівня на прогляди фільму «Велика Варшава» і зустрічу з актером Томашем Зінтеком. Початок о 15-й годині у кінотеатрі «Форум». 44-й дні хороші. Субота стане святом спорту і історії. Серед іншого у музеї палацових інтер'єрів відкриється усходній павільйон, де буде презентована гравюра на меді 18-го стагоддзя Міхаэля Генрыха Рынца з выявай Палацу Браніцкіх. Кульмінацыяй фестывалю стане штогадовы дамініканскі кірмаш. У неделю 2 жнівня з 12-й гадзіне адкрыецца зялёная зона перад музеем палацавых інтер'ераў у Харушчы. Ператворыцца яна ў яркі цэнтр падзеі. Наведвальнікаў чакаюць гандлёвыя і грамесныя кіоскі, дзіцячая забаўляльная зона, шоу і прэзентацыі. Одной из головных славутостей дня стане Кубок Европы по Стронгмен Хорошч 2026, а так само видовошные конные выступы коронной гусарской хоругвы.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшша.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубецкой. Виселення білорусів. Спречки з Ньютоном.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Наш клич» поведомила про памятник Ленину. Знаменитый российский мастак князь Трубецкой

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Познані з'явилася білоруськомовна версія «Батлійки. Літвіни у Познані. Ті емігрант думає про вертання». Спектакль розповідає про історію Франтішка Міцкевича, старшого брата Адама Міцкевича, який після поразі повстання 30-годі проживав у вигнанні на Познанщині і до кінця життя марив вернутися у Новоградок. Авторка проєкта, батлійниця Вероніка Матусєвіч, каже, що під час праці над спектаклем відкрила Франтішка не тільки як брата великого поета, але і як особливу історичну постать повстанця, чоловіка діяння і емігранта, який жив чеканням вертання.
2: Ми переклали сценар, текст батлійки по-білоруську, бо бачили, що глядачі сутикаються з

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Сегодня ночью Украина смогла сбить только одну ракету с 27 баллистичных. Офис генпрокурора Украины подтвердил отримання запиту об узбуджении справы супраць белорусского диктатора. Белостоцкая Егелония вышла у лидеры футбольной экстракласы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Украина смогла с 27 баллистичных ракет сбить только одну за дефициту ракет до Патриот. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Поводле его, этой ночью Россия выпустила по Украине 35 ракет, из яких 27 баллистичные, а так само 185 ударных дронов. Основной метой стал Киев. Так само под ударом опынулись Днепропетровская, Сумская, Харковская и Полтавская в области. У Киеве у выніку атаки загинули 9 человек. Десятки отримали ранені. Пошкоджены 18 жилых домов, школа, амбасады Литвы и объекты инфраструктуры. Только одну баллистичную ракету сегодня ночью удалось сбить просто тому, что нема ракет до патриотов. Менавіта такі дефицит перахопников супраць баллистики только захвочвая Россию наносить такие удары супраць життя, отзначая украинский лидер. Офис генерального прокурора Украины подтвердил накирование офисом президента Владимира Зеленского запыту относно махчимости узбуджения криминальной справы у дочинении до белорусского диктатора. Про это поведомило агентство Укринформ со спасылкой на керовника управления информационной политики и коммуникаций офиса генпрокурора Марьяну Гайовскую-Каубасюк. У офисе генерального прокурора 30 липня 2026 года был зарегистрован зворот, який поступил з офіса президента України для розгляду у межах компетенції. У теперішній час зворот знаходиться на розгляді. По виниках його розгляду заявники будуть оповещені во установленим законом порядку, заявила Гайовська Каубасюк. Поводле її, на даний момент відомство не розпочинало ніяких кримінальних справ супраць Олександра Лукашенки. До спортивної теми. Гол 26-годового білоруського форварда польського клубу ГКС Катавіці Іллі Шкури у вороти словацької Жиліни вивів його у наступний раунд кваліфікації Ліги конференції. По сумі двох матчів команда з Польщі оказалася мацнішою за словацький клуб 4-3. Епізод з уділом Шкурина трапив у офіційний інстаграм УЄФА. «Любіме фото тидня» написали у Європейському футбольному союзі. Ілля гуляє за Катавіці з вересня минулого года, куди йон перейшов з Варшавської Ліги, де йон гуляв півгода. Шкурин у 2020 годзе адмовіўся прыязджаць у нацыянальную зборную Беларусі, пакуль краінай кіруе Лукашэнка. Об доброчинності. Фонд «Байсол» розпочав доброчинний збор у підтримку самих маленьких – дітей білоруських полізняволених як внутрі країни, так і за межой. Мета збору – 10 тисяч євро. У випадку великої кількості заявок на допомогу, гэтая сума може повялішитися, повідомляє Білоруська асоціація журналістів. Штогод «Байсол» отримлює до 200 заявок на допомогу дітям до початку навучального года. Звертаються сім'ї, де батьки або один з батьків знаходяться у зняволенні, альбо були осуджені по політичних мотивах. Допомога у 100 євро дозволяє покрити основні потреби – покупку школьних приналежностей і принамсі частку вопратки. Попередній збор для дітей полізняволених довжився 42 дні і був приміркований до початку літніх канікул. За час проведення акції допомогу отримали 166 дітей зі 114 сім'їв політв'язнів. Більш новинок на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо. Радіорація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіорація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Температура паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Словы з музыкай. На радио Рация.
3: Well, if you like to read, that means someone has to write.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: All Along Again – сингл від Джека Уайта з нового альбому Frozen Charlotte. Музика з Детройт вертається і нагадує нам про його музичні витоки поміж блюзом і роком. Цікаво про новий альбом розповідає Павел Рогожинський з порталу «Лабораторія музичних фузіїв». Frozen Charlotte – це альбом мертвих речей, які ожили. Старі ріфи, зношені схеми, блюзові гами, органний пил і перкусійні рифми, які ми відаємо уже 10 годі, але тут вертаються з нова сила, і це новий удар. А ви слухаєте слово з музика і на хвалях білоруська радіо Рація. І традиційна з вами ла мікрофона Іло Карпюк. А як чергова я на хвалях понесемся так само у бок гітарних просторів, хоча по щирості не відаю, адкуль Катя Пожидаєва, здається, не з родного та Джека Уайта, Детройт. Але Катю запускають, правда, уже на радіостанціях у Великобританії чи США. Буду дослідувати далі її дорогу до сусвітньої присутності. Перший сингл «Inherited Scars» освітляє криху травми чи схеми, які я несем з собою про поколення. Але я на сьогодні підготувала той черговий сингл, мені більше сподоби. «Капіталізм» увособляє гетую незалежність і бунтовничість Каті, якою вона реалізує у плащі з місту, але думаю, так само хапає її своєю оригінальності. Катя Пожидаєва.

широкија, хоризонталнија, але и шматпластавија простори у музице Shearwater под лидерством Джонатана Мейбурга. Варта звернутися, напевно, у бок цілого альбому The New World. А тепер ми звернемося у бок історіїв, які нечакано завершилися. Опошніми днями одійшло двох вибітних у своїх галінах і країнах музиків, важних і для мене, але так само для музичного світу. Мартін Холл – це ікона дунської авангарди. Абсолютно незалежний поза трендами, абсолютно незалежний так само від сумної і тривожливої динаміки сад-сєток. Творця з великого Т. Був гостем першої едиції Halfway Festival у Білостоку. Запомнився своєю меланхолійною і елегантністю у гуку. Хоча у початках кар'єри, коли відбувся реліз його балет «Механік», ciężko było pełna takoje pra jego skazać. Ale myślę, że wiedniem się do albumu Relief z 1985 roku, jaki tak samo weszł u katalog box set, wpiera wydany u 1999 roku. Pieśnia Resonance. Niechaj rezonuje z wami tak samo.

А зараз сама історія. До речі, я розкажу вам її так, як її розказують в англомовному світі. І менавіта вона так само поупливала на невірогодну популярність Едді Ван Халена як гітариста. Едді Ван Хален зайшов в Лос-Анджелеську студію гукозапису «Вестлейк» 18 студзеня 1983 года. І він приніс з собою тільки свою гітару і пляшку пива. І він і уявити собі не мог, що в наступні 20 хвилин створить одно з самих знакових гітарних соло в історії. Те, що відбулося в цій студії, змінило музику назавжди. Але тоя, от чого Едді відмовився після цього, покинуло усіх наогул без слова. Майкл Джексон пропонував йому мільйони. Едді сказав тільки 4 слова, які шокували і навіть змінили світ. Телефон зазвонив на 3 дні раніше, у неділю по обіді. Едді був у своїй хатній студії у Лос-Анджелесі, і він працював над новим матеріалом «Ван Хален». Гурт був на піку свого поспіху. Їх альбом 1982 года «Diver Down» став платиновим, і Едді Ван Хален лічився найвеличайшим гітаристом з тих, хто живе. Ван Халену було 27 годов, і коли я приміраю гэты взрост на собі, я згадую, що в гэты момент я вже забив кончатковий гурт «Мроя», і ми почали працювати над матеріалом до нового альбому, до першого альбому гурта «НРМ». Едді 27 годов, і світ року належить йому. Коли дзвонить телефон, Едді амаль ніколи не підіймає слухавку. Ён внутрі експерименту з новим гітарним ефектом, нечим, що у виніку стане його фірмовим гуком. Але нешта примусило його зняти слухавку. «Алло», каже Едді, притискаючи слухавку плечом до вуха, тому що обидві руки заняті гітарою. «Едді, гэта Квінсі Джонс». Я мог би присвятить Квінсі Джонсу некалькі програмаў, але назову тільки самые-самые неверогодные досягнення. Ён атрымаў 27 преміяў Грэмі і 79 разоў быў намінаваны на Грэмі. Голас на другім канцы дроту быў беспамылковым. Едді завагаўся. Квінсі Джонс, легендарны прадзюсер, які працаваў з Френкам Сінатрам, Рэем Чарльзам, і на той момант прадзюсаваў новы альбом Майкла Джексона. Едді подумав, що, напевно, гэта жарт, пранк, що нехто з його колегаў по гурце здзекується з його. «Ага, а я папа римський», – адказав Едді і уже готовий був покласти слухавку. «Едді, я серйозно. Я зараз продукую новий альбом Майкла, і у нас є пісня, якій треба нешто надзвичайне, нешто такое, що можеш зробити тільки ти. Майкл адмислово попросив менавіта тебе». Едді нарешті відпустив одною рукою гітару і взяв слухавку. Голос був занадто докладним, занадто професійним. Гэта не було жартом. «Майкл Джексон хоче, каб я зайграв на його кружелці?» – спитав Едді, щиро збянтежений. «Ван Хален був хард-рок гуртом. Майкл Джексон був найбуйнішою поп-зоркою у світі. Гэтыя два сусветы ніколі не сутыкаліся». «Гэта рок-песня, Едді», – пачаў тлумачыць Квінсі Джонс. «Яна мае назву «Beat It». Майкл хоча паказаць свету, што музыка не мае межаў. Нам патрэбна гітарная сола, ад якога у людзей адпадуць сківіцы. Ці можаш ты прыехаць у Вестлейк Студіо ў аўторак?» Едді паглядзеў на сваё піва, потым на сваю гітару. У яго не было запланаваных студыйных сесіяў. Гурт «Ван Хален» быў паміж турамі. Ён нічога не губляў. «Вядома», – сказаў Едді проста. «А каторай гадзіне?» «А другой?» «І, Едді, вазьмі з сабой свой характар». У той аўторак Едді «Ван Хален» паехаў на сваёй старой пабітай машыне ў студыю гуказапісу «Вестлейк». Ён нічога не сказаў сваім калегам па гурце. Ён не тэлефанаваў свайму менеджеру. Ён просто взяв свою гітару, Франкенстрат, бело-червоно-чорну гітару, яку ён собрав сам, і зайшов у студію так, нібито йшов на звичайний сябровський джем-сейшн. Чого ён не ведав,
Ды гэта таго, што Майкл Джэксон ужо некалькі тыдняў спрабаваў займець буйнога рок-гітарыста для гэтай песні. Ён тэлефанаваў іншым вядомым гітарыстам. Адныя хацелі занадта шмат грошаў, іншыя не жадалі быць звязанымі з поп-кружэлкай. Некаторыя нават не ператэлефаноўвалі. Эдзі ўваходзіць у студыю 3, і там Майкл Джэксон. Так, той самы Майкл, які толькі што выпусціў трылер, які ўжо робіцца самым папулярным альбомам усіх часоў.

0: Вы сказалі, што у вас адчуванне, што быццам бы нечакана, незапланавана вас запрасілі на фестываль «Летусень», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
1: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до опошнего момента, ну, камон.
2: Один из лепших гуртов и сидеть без фестиваля, и до Краков, да просто это да не перенесе. И так, когда они да запросили, я кажу, да мы там, блин, порвем под сцены так, что да после нас будет наступный да выступовца, и тяжко ему будет тримать той кач, той, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо да, все-таки да, живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы да, молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы да, для обоих были примальные. И все, все да, литерально да, вырашилось за 2 тижні до фестиваля. Хіба у них тут взлетел некий хедлайнер, я не ведаю, кто повинен тут был быть. Ну, але я думаю, что мы не подкачали.
1: Але мы такие легкие на подъем, когда у нас есть махчимость, то мы не думаем 2 раза.
3: Потому что мы любим играть концерты и любим это робить добро.
1: Аминь.
0: Концерт, от якого вы кайфанули, давайте за апошние 2 года. Найлепше.
1: Сегодня был вельми клевый концерт.
3: А концерт у сенсе наш, что мы играли?
1: Ну, так, так.
2: Солянка.
0: Это может быть окей, давайте так, ваш выступ у Темлику, то бок и Солянка, и фесты включаются сюда.
2: Я скажу так, что агулам все концерты со своим таким вайбом, и у Гдыни, и у Познани, все они кайфовые, и все заставили вот да, такие приемный смак. И да, на осень мы так это и повторим. Але фестиваль трохи отрознивается от клубных концертов тем, что тут и сцена больше, и люди больше разностайные слухачи. Бо, например, менавіта на сольный концерт не пришло столько людей, кольки та сегодня было под сценой. То бок люди шли на фестиваль, там вабить час добра, отпочивать, там пить горбатку, каву, кушать блинчики, драники, грать в некие активности там. И тут еще вот они потрапили под сцену и отчули нашу энергетику. Ну и мы как бы уже вот их взяли в наши ежовые рукавицы и не отпускали до конца концерта.
0: Ці прийшли ви до формули, що треба зробити для того, щоб концерт, ваш виступ непосередньо отримався вельми-вельми моцним?
2: Я скажу так, що треба жениться і завести дітей. І тоді, коли ти приїжджаєш на концерт без дітей, ти просто відриваєшся від всієї цієї бытовухи, ти просто виплескуєш всі свої емоції на концерті, ти просто їх заставляєш тут. І з новими силами їдеш додому. Змагаться з дітьми.
0: Віка згодна?
1: Ні, на самій справі так, бо коли були молоді, може там якісь комплекси, я там, що люди сподобаються чи ні. Зараз назавжди ми їдемо, і коли ми ходимо на сцену, то це для нас такий побіг. Інша частка нашого життя. І я так само зауважаю, що на концерті ти просто вже на усі 100 викладаєшся, бо коли ми тут приїхали, то ми візьмемо все від цього. Заправди кайфуємо, може навіть більше, ніж коли ми грали там концерти в Білорусі. Може ми і змінилися, може обставини змінилися. Але це інша вже якість для нас. І я думаю, що це бачно, що ми добре вабимо час. Так само. Там, ну, технічна частка, звісно, вельми важлива. Коли все комфортно, коли ми чуємо один одного звук, то це вельми важно. Але я думаю, що настрой – це number one, в першу чергу.
3: Так, а що я можу сказати на цей конт?
1: Ну, у тебе нет дітей, як ти? Що допомагає тобі добре грати концерт?
3: Мені допомагають ребятки Олесі з Вікою вельми добре, тому що я вельми люблю з ними грати. Я завжди у них впевнений на всі 100%. Це поводує те, що у нас отримується вельми добрий результат. Ну і, звісно, ані ніякого алкоголю перед концертом.
1: Так, так.
3: Тому що це вирішає.
1: І під час концерту так само.
3: Ну, а під час незручно ти палички тримаєш, я бас тримаю. Ну, а куди я ще бутельку засунути?
1: Це таке особисте. Для мене так лепі, я навіть не ведаю, як інакше, бо коли... Я так чую себе максимально впевнений в тим, що я роблю. Бо це не то, щоб там ми... повинны там мне стараться, хотя бы просто не хотим.
3: Нас пре без усялякого компоту.

0: На фестивалі «Люта тінь» ви так само виступили з Зоєю Сахончук, гурт «Змія». Наколькі ви у комунікації звичайної і чи заховуєте гэтую саму традицію, коли ви приїжджаєте у певну город і менавіта адтуль витягуєте жыхара або музику, який там живе, ну, короче, наладжуєте стосунки менавіта з гэтым городом.
1: Що тычыцца Кракова, то тут уже з Зоєю Сахончук гэта у нас стала традиційно. Бо Зоя тут живе постоянно, і для її це додаткова можливість показати себе як співачку, артистку, і щоб люди пам'ятали, що окремо там наших білоруських монстрів у еміграції, є шмат ще артистів, які так само тут живуть і роблять нові пісні. Ось у «Змії» та не так давно новий сингл вийшов. Можна його послухати на Spotify. Я лічу, що треба підтримувати. Колісті гурт БН завжди любив різні фіти робити. І у нас вокаліст гурта «Стяна» з Берастя з нами колісті співав «Живе рок-н-рол». І вокалістка гурта «Стяни» на студії співала пісню «Дажджамі». Це її вокал ви можете почути. І там був час, коли басіста тамчасного Зайцева, дзяўчына з нами співала дві пісні. Покойная Воля Тарпач з нами співала. І Помідоров з нами співав «Спіралі». І з Вольським ми співали у 2009 році на концерті «Незалежныя» у Мінску. Там ми співали пісню разом «Загинулим поэтам». І Сашей Кулінковичем ми співали «Гузік» на 10-годзе гурта «Без назвы». Він приходив до нас на концерт. І Олег Хоменко приходив з нами. То бок, ну, я завжди за такі колаборейшени, бо це, блін, це і для артистів вельми кайфово, і це і для людей поглядіть ось гэта та колаборації, як заспіває фольковий вокаліст пісню рок-гурта, наприклад. Це завжди якби для простого чоловіка цікаво. А з часом отрималося так, що ні, гурти так стали всі поособку, вони такі, так кожен сам собі. Я навіть пам'ятаю по басовищу. Раніше, як було басовище, збираєшся туди, там усі тусуються, усі там. Та не обходилося і без алкоголю, да. Але такий за сценою був колаборейшн, та всіми познайомишся з музикантами, з журналістами, півка поп'єш, порозмовляєш, контактами обміняєшся, там то-сюди. А пошнє басовище, як було, кожен гурт сам собі, усі ніби ось так, та трошки нос до гори, і ніхто ні з ким, якби, не тримає контакти, ні якось, та згубилося ось це єднання музиків. То бок, усі некими стали конкурентами. Але все одно у кожного свій слухач і свій посил. Та не буває однакових звук гуртов і однакової музики. То все одно публіка може та пересікатися, але не вся публіка та сама. Для мене то лепей протягувати та некі колаборейшени робити. Ось коли ми в Варшаві грали, ми так само запрошали на сцену «Над дажджами». У Познані ми запрошали... А десь ми ще у Білостоку хіба запрошали «Дажджами»? Там дівчинку просто з зала.
2: Так ось я хотів про це сказати. Не тільки ми з артистами співаємо разом. У нас є така традиція, що коли ми приїжджаємо в город, коли хтось, наприклад, пісню «Дажджами» ведає жаночу партію, ми... задовольненням запросим гэтага чалавека. І вось, акурат Саша добра узгадал, вось у Беластоку. Дзяўчына вызвалася спець, і мяна просто парвала залю. У Варшаве, калі мы Сані Хмельны яшчэ гралі, на «Не трывай» дзяўчына вельмі здоровская выйшла. І так само просто разрыв мозга быў. То бок, слухайте, калі вы ведаеце нашы песні, словы нашых песняў, і приходзіце на нашы канцэрты, заглашайтеся, і калі вы хочаце, мы з задавальненням вас убачым побач з намі.
1: В соцсетках пішыце, калі што, што вось, а можна з вами там заспяваць, там я не ведаю, «Канюшню» ці «Вяртанні», ці яшчэ нешта.
3: Канешне, можна, гэта будзе першы крок такі для, no, для таго, каб быць больш упэўненым музыкам, развівацца, бо... Это для нас гэта ўжо звычайная рэч там выйсці на сцэну злабаць, а для некага гэта крок такі вялікі. Мы будзем вельмі рады паспрыяць развіццю таланта.
2: І гэта ж такі добры ўспамін будзе, да, і ў нас, і ў вас.
0: Гэта можа быць класная гісторыя, часцей за ўсё гэта вельмі такая прыгожая гісторыя развіваецца на сцэне, але што калі фэйл? Што калі чалавек кажа: "Я магу, але магчыма нервы, магчыма перажыванні, магчыма папросту не ў ноты трапляеш, за ўсё да па жыцці проста не чуе гэтага"? Што тут?
1: А ну ён ж спявае не сам, да ім буду дапамагаць.
2: Мы ж тут побач. Так, ну, то бок, бок... Мы подставим свое плечо, да. И как человек чувствовал себя упевненно, и не дадим ему упасть носом у землю.

0: Чи змянилося у вас ставлення до ваших концертів після 2020-го? До прикладу, раніше ви просто виходили на сцену для того, щоб ловити гэта кайф, а зараз ви виходите у еміграцію для того, щоб єднати білорусів.
1: Так, по-перше, єднати білорусів, по-друге, нести праз гэтыя нелёгкія часы нашу беларускую мову і беларускую рок-культуру, бо рок-культура у кожнай краіне свая. У Беларусі яна свае мае асаблівасці, беларуская рок-сцэна, польская свая там, ну, і так далі. Трэба, каб людзі та ведалі, што ёсць такая беларуская мова, што ёсць такая Беларусь, і што там ёсць годныя гурты і годная музыка, якія варта слухаць, на якія варта хадзіць і адсочваць за новымі рэлізамі. То бок, зараз гэта ўжо як місія. Калі раней был рок-н-рол, расколбас і все такое, то зараз гэта ўжо такая вось як наша місія, то бок мы граем а беларускую рок-музыку і праз цяжкае жыццё нясем яе, каб не ўмёрлі.
2: Ну, але таксама не трэба забываць, што мы хацем, каб людзі добра пабілі час. Это не просто некая місія з вазка. Мы як раней любім музыку і ведаем, што для людзей яна важна не толькі як інструмент аб'єднання, але просто каб выплеснуть свои эмоции, может быть, посумовать по там разбитым сердце и не ведаю, что ж еще.
3: Пацана.
2: Да. Или девчин, да. Это все разом, я думаю, что это объединяется. Просто дается еще одна функция, миссия, так сказать.
4: И у нас шмат этой энергии. Мы хотим ее делиться с людьми. Вельми любим играть музлом.
5: Узникает поджутье.

0: Ці адбулося у вас за апошні час відкриття ніякого музичного колективу або музики, який вам прийшовся до сподоби?
1: Я можу сказати про ребят, є такі Звонку. Я не вельми такі бадьори, білоруськомовні такі, пресентований панк-рок. Граюсь вельми добре, музло мені подобається. Это я для себя открыл. И, коли за себя казать, я вельми редко открываю для себя новую музыку. И для меня новая музыка может быть и некий уже сталый гурт. И вот сегодня еще я послухал Криви, елки-палки, а чому я их не слухал-то ранее? Так само девчины клево получаются драм-н-бейсовые вайбы с фольковым вокалом. Это так само, я лечу, можно так сказать, отметная рыса. Юменка.
2: Passive Voice мне сподобался гурт.
3: Ну, не в Менску, так?
2: Трошки так, этот гурт вокально что-то мне нагадывает, але я лечу, что так, это початок, и что с часом трошки они отшлифуются, выпрацуется именно уже максимально свой стиль. Але початок вельми добрый. Энергетика молодая такая, якой так хочется как бы подпитаться. Та бачно, ось як ми робили там, коли нам було по 20 років, по 25. Ні, ну і зараз ми робимо так само моцну і класну музику. Ну, але я вже був. А зараз ти вже ведаєш, у яким ти робиш та керунку, у яким ти можеш зробити добре, а у який тобі ліпше не лезти, бо це не твоє, і ти не можеш зробити це максимально якісно. І тому ось у цього гурта така є необуздана енергетика, яку та потрібно просто направити ось у одній такої, щоб вона так не розливалася, як та речка по каналах, а щоб вона ось одною струєю була.

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńska i tyja pierokladziany jaka Czaryna i Maciejewskaj u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i tyje wałsich pieśniach, što сегодня поплывуć u efir, buduć galownym motywam сегодняшней programy. Dyk Baczyński, heta adzin z simwalał tahoż paustania, jako je wybuchła 82 hady tamu nazad, a 17 hadzinie 1 żniwnia u Warszawie.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierokładka Czaryny Maciejewskaj. Ty raka, što pływie u minuloje, jak dawno ja po warwarsku ryży na wodzie twojej ćwił zasnulaj, zory i runy na joj niechta wyszył. Тут фантом висять висока, волк олені м'ядведь золоты, і разнує драуляне в облака, малявани у повітре матеу. Здавняй меді мої рам'йони, привіт рами слабому дадінай. Я дамок, унутри зелене, от твоєї тишини патіни. Не кранай, бо труха узаўецца, не глядзі там на віслы горад, толькі жоўты прамень застаецца між табою і вечнай зоркай. Бачу снах вадзянога духа, бачу крыгі, плыты і прыйшласць. Твая скруха, скрыпічная скруха,

0: Bolsz za 80 użo hadow Warszawa, a za joj usia Polszcza, uszanowa je pamięć prapał stancał, jak i ja u 1944 chodzie, wyraszyli z Mahatca za swobodu z namnoha mocniejszym woraham. I tolkiż użo hadow trwaje dysput, ci kierowniki powstania mieli prawa posłać tysiaczy ludzi na amal niepaźbieżną śmierć. A do tego jeszcze dochodzić ocenka powodzi nam sowietał, jak ja stajałszy u warot Warszawy, nie zrobili niczoga, kab da pomachczy wajujuczym życharam Warszawy. I nie zabywajma, że w usim świecie żywie już tolki niedzie kala 200 warszawskich powstanców.
1: Zbigniew Herbert, ballada pratuje, że nie giniem. Pierakład Maryny Kozłowskiej. Что наши витанни выплывали, да уже не вернутся николи, покинули свой след на хвали. Углыб мура раковина упала, як с камянелых вуснау цуд, что кручили пясчаным шляхом, да не дошли до ваканейцау, хотя побачили уже дахи. Упав ветра звоне, мають сховню, які асіротять тільки, покой холодне, кольки книжок, пустий каламар, білий ліст. Направду не померли цалкам, їх шепт доходить раз шпалери, у столі плосма живе голов. З води, землі, повітря, вапне, створений рай їх, а не у вітру. Куда луни тело разо мне будуть лунать на луговинах свету.

0: Warszawskie powstanie, asabliwa zahad ab jeho wybuchu, można oceniwać paro znamu. I tak zdaje się, budzi jeszcze szmat hadow. Nawet tady, kiedy się rod żywych nie zostanie całżo ni adzin powstaniec. Ale heroizmu, asabliwa maladych tady ludziej, jakie apajszliwa jawać i jakże czasta oddali swoje życie, nikoli nie lecha zabywać. Umocna bezwarta z tym współczesnym świecie pamięć ab ludziach, jaki ja nie chcieli żyć pod czużoj łapaj, ci to niemieckaj, ci to sowieckaj, dalej niechaj budzie wyznaczalnikam cia pieraśnim i buduczym pakaleniam.
1: Czesław Miłasz u Warszawie. Pieraklad Andrzeja Hadanowicza. Co robisz, poet, na ruinach Sobora Świętego Jana u ciepły wiosnowy dzień? Pra co ty dumajesz tut, gdzie wieciernia się odwisły, pył czerwona jak ruszni? Ty klał się nie być nikoli plakalnica i żałobnaj, ty klał się nie dokranaca do ranów swojego narodu, kap ich nie zrobić świątyniaj. Проклятай святыняй насланнем твоих далёких нашчадкаў. Дэта плач Антыгоны, што не знаходзіць брата. Дэта звыш чалавечай меры. Сэрца як камень, дзе жамярыцай замкнулі зерне цёмнай любові самай няшчаснай зямлі. Ці так я хацеў кахаць, ці пра гэта я марыў? Ці так я хацеў шкадаваць, ці пра гэта я марыў? Маё пяру мне здаецца лягчэйшым за пёры калібры. Мне гэткі цяжар не пад сілу. Як жыць у гэтай краіне, дзе наступаеш на косці непахаваных блізкіх? Галасы чую, бачу усмешкі. Як пісаць мне? П'яцюра рук хапаюць маё пяру і кажуць пісаць гісторыю іхніх жыцця і смерці. Ці плакальніцай жалобнай мне стацца наканавана? Не, п'яць му людскія святы, залатыя гаі, да якіх мяне ўводзіў Шэкспір. Пакіньце хвілю радасці для паэтаў, бо інакш загіне ваш свет. Вар'яцтва – жыць без усмешкі і паўтараць два словы, звяртаючыся да мёртвых, да вас, чиїм люсам мусіла бить веселость думак, почуття у пєсень бясєдав. Два уратаваныя слови – правда і справедливость.

У історії кожного народу є хвилини, які я назавжди записуються у національну пам'ять. Тільки не всі народи, і тут бачу білорусів, мають махчимаць годна адзначаць гэтыя даты. Але, може, і білорусам у вольнай країні надійде час, што так будзе. А пакуль што, шануйма пам'ять пра герояў, якія мелі адвагу змагацца з таталітарызмам у розных кутках свету. Таких хаця б, як варшаўскія паўстанцы. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за сустрэчу і запрашаю на паэтычныя роздумы праз тыдзень.

0: На хвилях Білоруського радіо «Рація». Щотиднєва передача з серії «Спадляша родом. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська. Сьогодні відвідую вёску Добривода, що у гміні Кляшчелі на Гайнаўшчыне. Історія вёскі Добривода бере свій початок у 17 стагоддзі. Свой назву вёска бере ад смачнае вады. У вёсцы знаходзіцца крынічка, з якой выплывае рэчка Добрыватка. Мясцовыя і жыхары навакольных вёсак называюць таксама Добрываду вараб'ямі. У 1863 годзе Павел Бабрыўскі пісаў, што рака Добрыватка мае ваду з аздараўленчымі ўласцівасцямі, якія трэба даследаваць. Самі жыхары Добрывады лічылі і дагэтуль лічаць ваду з крынічкі за цудатворную. У вялікі чацвер мясцовыя жыхары абмываліся вадой з крынічкі, навязваючы да цудоўнага аздараўлення сляпога Ісусам Хрыстом. Кожны можа скаштаваць вады з Добрывацкай крынічкі. Тут пад дашком усталяваны калодзеж. У 50-е гады мінулага стагоддзя каля крынічкі усталявалі крыж. На другі дзень тройцы святар і вернікі з крэсным ходам ідуць да крынічкі, дзе адпраўляюць вадасвятны малебен. У вёсцы можам пабачыць колішнія драўляныя дамы і уявіць сабе, як калісьці выглядала падляская вёска. Запрашаю на шпацыр па Добрывадзе ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пра цікавыя месцы і звязаныя з імі гісторыі распавядзе Тамара Яўдасюк.
1: To jest skrzyżowanie dróg i tu, jak ja pomniu, zawsze był kolodziaz i był drewniany krzyż. Koli układali bruk, bo dawniej Dobrywodany mila brukowany na wierzchnię, tylko żwirowano i układali bruk i to zlikwidowali kolodziaz i zlikwidowali krzyż. I to gdy mieszkańcy postawili żelizny, uważali, że trwalszy budę, że efektowniej budę według niektórych wygladaty. I zawsze jak idę procesja na mogilki, tutaj molacza tak samo jak spokojnikom idą na mogilki, to tutaj zatrzymująca i prytomu krystowy molacza. Z przekazów wiadomo, że tutaj był spichlerz, to win był usytuowany w takim miejscu, że na wzgórzu, że zabezpieczenie od zalania, od jakiej powodzi, chociaż nasza Dobrywódka nigdy nie wyliwała, ale to było właśnie za wioską, daleko od zabudowań, na wzgórzu i tutaj obok tego spichlerza był kres, on wrze chyba ze starości rozlitił się i na siomu mieści postawili jak zwykle żelizny. W 1985 na tomu samomu postumencie postawili żelizny krest.

0: Подляжский концерт пожаданий и первое телефонование у нас уже бодай что традиция с мохнатого с подарения Гося, якую сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер.
1: Поздравляю Радио Рация, поздравляю все проводонцы. Теперь хотела поздравить из Вошинки Аничи и Василя, всего доброго, счастья и крышу. А теперь хотела поздравить Старокорнина Нину. Желаю для ей здоровья, и богатства, и счастья, и здоровья. А теперь хотела поздравить Старообразова Агнешку. Желаю для ей здоровья, счастья, и всего доброго желаю. А теперь поздравляю из Гайнуки Генка, все добро, счастья, здоровья и много лета желаю. И теперь хотела сказать речения имени Новой Ганны и для Аниче, все добро для ее жить, все счастья, здоровья, богатства, много лета желаю. И поздравляю Щежу Ярка, желаю счастья, здоровья, и все добро желаю. И ще поздравляю Щеба Мохната, кто слухає, и заказу твою пісенку ще для їх желаю. И Ганни, щоткує, то все добро желаю. И то що, дякуємо.
0: Ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім слухачам у Мохнатим від Білоруська радіорація пересилаємо.
2: А у нас традиційне привітання коханої бабулі і прабабулі Олімпіаді Мартинюк з Плютичов. Зачим много-много здоров'я, щастя, много сіл, потехи знуков і правнучки. А пожаданні досилає внучка Домініка з Сальманом і правнучка Лайла із Глазга, а так само внуки Юлія і Алекс з Лутона.
0: Ну ось, почнем музично. Я люблю так тебе, сябри з Білостоку. Пісню вибрала з подарення Гося з Мохнатого.

0: Я думала, што ўсё Міхалова сёння скача на прымацкай бяседзе, аднак жа з Міхалова тэлефануе нам спадарыня Мар'я. Вітаем вас сардэчна.
1: Hello, hello. Так?
2: Ну, хочу поздравить свою дочку Аню Трофимчук, которая живет на разе в Бельгии. И там она сама. Ну, и брата дочку Валю. Я же там из Бельгии. Я не могу завтра здесь споткаться. Ну, и жить ее. Доброго здоровья. И в... щоб вона вернулася на своє сміті. Бо має приїхати вже від 1 вересня, має з'їхати вже до Польщі. Так, як доживу, то вельми б тішилася би, щоб я її ще спаткала, живая була. Усього її найліпшого і для її родини, і для дочки Люші, і для теж для її родини, для внучки Уршулі, для Асі внучки, і для Марка внука, і для цілої родини моєї. Їх много є. Я всіх не виміню, бо і пам'яті не маю. І гети. Ну і дякую за телефон, за одобрання так хутко, бо я не думала, що я полончуся.
0: Ну бачите, так часами здарається. А що там сьогодні гудіть, Міхалова? Чувать?
2: Так.
0: Грають, правда, гуляють.
2: Всього найліпшого і для радіо рації. Я дуже люблю, я щодень слухаю радіо рацію, бо я люблю русські, білоруські, читати вмію. І люблю ці слова, розумію і все знаю. Також всього доброго і для проводонців, і для всіх, які слухають мене і відбирають, і знають.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо.
2: Здоров'я, всього спокою на світі і більше нічого.
0: Дякуємо. І гети слови ти тільки Богу у вуші.
1: Ну ось, і ще пожадання для спадарині Валі Краснодемської з Павлою і усього її сім'ї. Пожадання моцного здоров'я, радості і Божого доброславлення передає Валя Куптель з Гайнавки зі своєю сім'єю. І у нас ось пісня, яка давно вже не гучала, але пісня, яку бодай що кожен з нас ведає. Слухаємо.

0: Подляжский концерт пожадання у нас телефонування зараз з Білостока на сув'язі з подар Леон. Сердечно вітаємо нашим ефіри.
1: Здравствуйте.
0: Вітаємо.
1: Ну, я ж можу раз?
0: Калі ласка.
1: Ну, я хотів вам звозити сьогодні для своєї внучки, а не Олівії Панасюк, яка мешка в Бельгії, але вже плива десь там в Вільянові. Бо є так якби на канікулах. І життя їй всього найліпшого, здоров'я, щастя, помисності в науці, і в ogóle всього найліпшого. А при оказі, то хотіла поздравити її мамі, Анету Панасюк, яка обіцяє поїхала до сестри до Волки і приїде до мене. No, na Hrabarku. O, tak. Poza tym chciałem pozdrowić swoją przyjaciółkę Cetrę Nadzieję, która żyje w Białostoku, oraz siostrę Raisę i szwagra Leona, którzy są obecnie na wczasach w Siemichocza. Ona trochę zabalewa, ale życzę jej wszystkiego dobrego. I przy okazji pozdrawiam drugą siostrę, Marię i Jurka Żurę, którzy mieszkają w Nurce Stacji. Natomiast chciałem jeszcze złożyć życzenia do Czeremchy dla Jurka i Wili, to znaczy Wila, Aleksiejuk, a Jurek to nie znają, jak mu zrobić. No ale to jej przyjaciel. No i co by ja jeszcze chciał. No i w ogóle życzę wam wszystkim dobrego, wszystkiego dobrego. No i to piosenkę tam...
0: 18 lat.
1: O rodzinowo tak było.
0: Tak, tak, tak. Usio będzie.
1: No, bardzo jest, спасибо.
0: Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Usiego dobrego wam, waszym bliskim i usiemu Białostoku.
2: No что ж... Пожаданні моцного здоров'я і багаття Василю і Аніті з Ласінки складає дочка Крися і Гося з Мохнатого.
0: А у нас уже 18 лет. Пісню вибрав спадар Леона з Білостока.

0: А ми вітаємо сердечно нашу слухачку з Чаромхи, з Подариня Віля. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Вам слово, калі ласка.
1: Сьогодні празднує свій день рождення і годовину шлюбу моя синовая Едита Алексеюк з Білостока. З цієї нагоди желаю їй много здоров'я, щастя, помисності і сповнення марів. А також для свого сина Томаша також складаю найсердечніші життя на, щоб рождали спільне з любов'ю, здоров'ю золотих годів. Сьогодні теж хочу в цій способності поздравити що дочку свою Аніту Алексеюк з внучками Ніколею і Юлію, а також ще одного сина Лукаша і твоїх найлепших приятелів поздравляю. То є Ніна Григорук з Курашева, Гриша Борона з Саков, Віталій Соха з Топарков, Кристина Ломашкевич з Чаромхи, Йоланта і Єжи Галімські теж з Чаромхи, а також свого приятеля Єжего Хомойського. Поздравляю сердечно, життю всім много здоров'я. А теж дякую дуже за життя для Леона Шведа і так само поздравляю його. Пускай Господь подасть йому много здоров'я і щастя, а також його подругу теж поздравляю. Хоч я її не знаю, але поздравляю, знаю, що вона там є з ним ще. Також желаю всього хорошого і спасибо за життя і поздравляю редакцію.
2: І вам так само усього найліпшого у Чаромху від Білоруської радіорації. Пересилаю. І ось ще є пожаданні такі. 7 жнівня своє іменіни відзначать Аня Треска з Бєльська-Подляжського і Аня Казімєрук з Єльонки. З гетей нагоди жадаю вам довгих літ життя, наймацнішого здоров'я, удачі, як найміж смутка і жалю, а найбільш радосних погодливих дзьон, повних щастя і кохання, каб кожний наступний день був самим найліпшим днем вашого життя. Підписалася Марися Треско.
0: Передаю привітання своїм батькам Аніті.

0: Ці Василю з Ласінки і жадаю їм моцного здоров'я, щастя, багаття і усмішок. Написала дочка Аня з сім'єю з Ласінки.
1: Ну ось, то ми може пісня буде. Ми танцюємо наче і сувенір.

0: Пляжский концерт по ожиданию, а у нас на связи новая воля и наша чудовная слухачка с подарыня Калина, якую сердечно витаем у нашем эфире.
1: І всіх представників радіо «Рація». А перед усім поздравляю пані Аню Шайковську з іменинками. І, ну, пані Ганю, але не знаю, чи теж поздравляю, але вона Ганя. Аня, тільки я не ведаю, коли вона там подобразнує. Але мені жодо. Поздравляю свою родину ближу і дальшу. Поздравляю пані Ваню Краснодемську з Павловською родинкою. Пані Галину з Верхолесі з родинкою. І паню Іраїтку, тепер пана Андрея Сплосок з родинкою, пана Віталія Застровок, дякую за пожадання, я там тую суботу, і Віталія Застровок поздравляю. Тепер поздравляю паню Валю Купця з Гайновки, і ваші сестри Маришу і Кришу, і цілу вашу родинку. Усі вам жадаю здоров'ячка. І благословенства Божого. І ще поздравляю паню Любу Гаврилюк і паню Алю Кам'янську родинкою. Вам теж жадаю здоров'ячка, бо вона вам там ще вельми потрібна. І ласк Божих. Тепер поздравляю усіх слухачів радіо «Рація», а перед усім поздравляю усіх анів, які я був зазнали, і нінінки. О, я ще поздравляю свою колежанку Галю Левша. З новой воли. Ну, так скрутят, их уже не буду, бо не можу в Михайлове на концерте. Але там дождь падает, не ведаю, какие-то концерты уже там будут. Ну, дякую.
0: І ми вам дякуємо, усього доброго у нову волю. І одразу заспівають колоски, колярочки.

0: А мы не просто живем, життё наше такое цікавое. Часами приходять смски, якія подобные на шифры, и мы их тут расшифровываем. Так что, калі ласка, калі мы раптом не тое зразумели, что было написано, пробачьте. Вельми дивно часами, правда, смски доходят. День добрый, хотел бы скласти пожаданні счастья, здоровья и удачи. Тату, які святкує свой день рождения 3 жнивня. А так само хотел бы пожелать счастья и удачи моим сябрам и сябровкам и попросить песню «Ас на юге».
1: Ну, вот, а до нас быцем бы нехто дотелефонувался, побачим. Алло. Витаем. Мы уже у эфира, а вот... Нехто получився і відключився. Тим часом сердечне вітання для тітки Крисі, Ренати, Мартис, Кончина, їх дітей і мужів. Жадаємо їм моцного здоров'я, багаття і радості. Гетеє пожадання від Аніти і Василя з дітьми з Ласінки. А у нас уже на юге і ас.

0: Падляшский концерт пожаданял, а у нас уже репчицы на сувязи и спадар Лукаш, якого сердечно вітаем у нашем эфире.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Иде уже дождь у репчицах?
1: Так, таки малый.
0: А такі мали. А ми в Белостоку ще ще чекаємо на дощ, правда?
2: Так, але я думаю, дочекаємося, бо так уже свіженька. Увесь день була духота, тепер така свіжість закінця.
0: Ну ось, чекаємо дощу. Ми ще чекаємо. Калі ласка.
1: Хочу поздравити свою маму Башу. Хочу поздравити свою сестру Магду. Хочу поздравити свого тата Мірка. І пісню хочеби розпрагайте хлопці коні.
0: Усе поводі вашого жадання. Пісня вже чекає. Дякуємо за телефонування і усього доброго у Репчиці від Білоруська радіорація.
2: 12 жнівня свій день народження буде відзначати наша кохана онучка Ханя Красовська. Жадаємо їй доброго здоров'я, щастя, поспіху у навуці, добрих сябровок, каб завсёди була доброй і радосной. Написали брат Хуберт, батьки і дядьки Мірка і Анатоль з Нурца станції.
0: А гарячі вітанні дядьку Роберту і його жанчині Жанеті з Зеленої Гори. Моцного здоров'я, багаття, усмішок і радості жадає їм Аня. Ну ось, а ми слухаємо «Розпригайте, хлопці, коні» і «Зорка».

0: А у нас уже на связи Исток. Витаем сердечно с подарунью Марию. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Витаю вас, проводзонцых. Поздравляю. І хотіла б життя. 7 серпня буде Анни, у нас приходне свято, і для нашої цурки Анни Гурин хотіла б життя їй всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, помічності. Долонтаються брат Лукаш і тато Миколай. Ще в істоку живе моя тітка Ганджа Жак. Їй також життю всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, перед всім здоров'я, бо їй вже не треба такого, бо вже такі літа. Також всього найліпшого, тітю. І хотіла б поздравити сестру Жіну Саєвіч і її приятеля Янка Рибачука, а також її цурку Касю з родиною. І брата з Бірська Петра Нічипорука з родиною, його життю всім всього найліпшого. І всім Ганнам, котрі. О, і пані Ганні, і пані Ані Шайковській життю всього найліпшого. Ну, дякую.
0: Дякуємо. От ім'я усіх, хто має таке ім'я, велике дякую вам.
2: І ще сердечне вітання Янушу Кащучуку з Раковіч. Передає його жанчинка Аня і жадає йому добра здоров'я, багаття, дітей і худчейшого позбавлення усіх проблем. Ну, а ми для Ані, жанчинки, так само жадаємо усього-усього найліпшого і життя без проблем.
0: 13 жнівня свій день народження буде відзначати наша племінниця Ангеліка Вавчик. Жадаємо їй доброго здоров'я, щастя, потехи від дітей Габрися і Марисі, ди мужа Рафала. Многие літи співають тесть і теща з нурца станції.
2: А у нас уже ас і мільйон алих роз.

0: Подляжский концерт пожаданья, а у нас уже на связи хорошча и господар Виталис. Сердечно витаем у нашем эфире.
1: Я так само сердечно витаю ведущих, поздравляю. Хочу на самом початку поздравить свою родину большую, дальше, и сестры свои поздравить Валю, Костецку Скринак, Галину Жамойду з острова Полуднєвого, Таїсу з мужем Білостоку. Що ми робимо? І хочу поздравити пана Єрозі Степана. Сердечно поздравляю дуже здоров'я життю. Віталія Стопарков. Поздравляю сердечно. Зі здоров'ям, зі щастям. Віталія з Островок. Много здоров'я, щастя і сили. Поздравляю Миколая Костецького з родиною з Білостоку. Поздравляю так само Алю і Анатоля Горбузов з родинами з Білостоку. Поздравляю так само швагра і швагерку Святослава і Ніну Олекша з Білостоку. Поздравляю усіх Скринок, знайомих і усіх знайомих, яких знаю, і дякую за чудовий вечір.
0: І ми так само вельми дякуємо, що ви разом з нами, і сподіваємося, що зараз усі Віталії будуть дзвонити, бо так переважно бувало, що коли Віталій з Хорошчі потелефонує, зараз і усі інші Віталії відгукаються. А тим часом привітання для Маугоші Онопюк з Лосінки. Разом з пожеданнями доброго здоров'я і усмішок передає Аня.
2: Найсердечне пожеданні з нагоди надходячого дня народження моєму брату Адаму Тимошуку з Любліна. Моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення марів передає сестра з хлопцями і хросна з сім'єю з Хитри.
0: А у нас уже

0: Не скажу за усе навакольныя вёскі, але ў плёсках пэўна нас слухаюць і не толькі слухаюць, а і тэлефануюць. Вітаем сардэчна, спадара Андрэя.
1: Вітаю сардэчна, Анулька. Усяго-всяго доброго, каб я завісу, то твоє імяніны мусіць.
0: Так, дякую.
1: Здоров'я, здоров'я для цієї фамілії твоєї, теж так само. Поздравляю також Аню, вашу колежанку, поздравляю пана Міхала, поздравляю Сережку, Юрка поздравляю, паню Валю поздравляю сердечно і всього-всього доброго життю. Найбільш здоров'я, і каб з нами були. Поздравляю також ставих слухачів. Паню Валю Краснодемську ставу поздравляю з дітьми і внуками. Паню Калінку з новою теж цілою фамілією. Ельвірку з Маковки теж так само. Всього-всього доброго їм життю. Пана Геніка і паню Марисю з Храбового поздравляю сердечно з дітьми, з внуками і з дітями. Поздравляю також мою хрещену Аню Плесков, котра іменіни обходить. Поздравляю також Тамарку, її опікунку, Тамарки колежанку, котра є в Орлі. Паню Аню теж сердечно поздравляю. Тепер поздравляю ще паню Марісю і пана Янка Павлючуку з Плеску. То моє колежанка і колега. Всього-всього доброго для їх життю. Здоров'я якнайбільше. Для дітей, для зятів і для внуків. Ну, також поздравляю сусідів моїх і колегу з Плеску. Щегольня-щегольня поздравляю всіх дівчинята і стражі пожарної, які часто та й вельми добре уділяються, мають

0: а ви там хоп, тепер кайду сталі, ну-ка, а то вони будуть тепер кайдавати. Также поздравляю всех, всех, всех, скучував, сусідів поздравляю, тут я з околичних вьоску знаю. Ну і ще раз вичу всім соленізантам, всім Аннам цього-цього найліпшого. Дякую, а пісня так, як говорили.
1: Моя зорочка, яна чекає свого часу. Дякуємо ну, вам за телефонування.
2: Ну що ж,
1: всього доброго у пляски.
2: А ось у електронній пошті нашій, дорогі Емілія і Лукаш Казбіруки. Щиро віншуємо вас з першим серйозним юбілеєм, 10-годдям сумісного життя. Символом цього свята з'являється ружа, та музичим, каб ваше життя було таким же пригожим, а кохання квітнеючим і духмяним. Нехай у вашій хаті завсюди панують утульність, добробит і взаємопорозуміння. Будьте щасливі кожне імгнення. Горка, написала уся сім'я.
1: Привітання для Толіка Петручука разом з пожаданнями мноства радості і моцного здоров'я досилає його сусідка, а так само для Касі і Янка з Мохнатого пожаданні доброго здоров'я, щастя і багаття жадає гостя з Мохнатого.
2: Сердечне пожадання до нового Александрова. 7 годов тому, 9 жнівня, побралися шлюбом Ангеліка і Рафал Вальчуки. Жадаємо моцного здоров'я, щастя, каб шанували одно одного і многих годов супольного життя, написали діти Габрись і Марися і батьки з Нурца станції.
1: А у нас уже моя зорочка от зорки пісню вибрав Андрей з Пляску.

0: Ми вітаємо сердечно нашого нового, певно, слухача, спадара Чеслава з Гайнулки, бо недавно почав телефонувати, але вельми активно гэта робіць. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу поздравити жонку, котра хворіє, каб хоча виздоровіла, тому що мушу уча я робити. Хочу діти з Норвегії, бо з Норвегії внуки були, то навіть забрали пісню Аса «Мільйон алих роз» до Норвегії виїхали. І дітям у Норвегії здоров'я, у Білостоку маю сина здоров'я, сусідкам напрочу здоров'я, і усім сусідам, і усього усім, усім найліпшого, і вам. І вам, редакція, бо файні ведеться і такий милий голос маєте ви до гетого хіба уродний.
0: Певна правда.
1: Ну, і усього найліпшого, що є на світі, то що вам.
2: І ми вам і, так само, так?
1: І сподівайтеся, що я вже привик до вас, то буду дзвонив. Воно коп не напшихся.
2: А нам вельми приємно, нам ніхто не прикрий, так що дзвоніть, калі ласка, завсёди, будем ради приймати ваш дзвонок. Так що усього доброго вам, усім вашим близьким.
1: І здоров'я вам, і усього найліпшого, а кажу вже. Такі голоші, і вже би уродзоний сесія до
2: того. Дякуємо щиро, усього вам доброго і усім у Гайнеуці. А тепер саме сердечне пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чохворлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многія-многія лети передає онучок Мачик з Гайнеуки.
0: З нагоди надыходзячых імянінаў і дня народзінаў Ані Чыквін з Бельска разам з букетам чырвоных руж перадаем найсардэчнейшыя пажаданні. Многа шчасця, здароўя, удачы і яснага сонейка. Напісала сястра Галіна з Андрэем Звідава і просяць песню «Ой, Гандзя», а я думала, ці мы без гэтай песні сёння правядзем перадачу.
2: Абсолютна будзе ў першай гадзіне, ў апошняй гадзіне як пачатак. Я думаю, што можа. Так. Бо тым часам песня «Выйду на вуліцу» ад Аса, песню, якую прасіў спадар Чэслав з Гайнаўкі.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украинские дроны знов долетели до Башкортостана. Правооборонцы шукают студентов ИГУ, которые сутыкнулись с переследом. У Беларуси перекрытый температурный рекорд дня 90-годовой давнины. С новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. У Генеральном штабе Узброенных сил Украины поведомили подцельвание в ночь на 1 жнюня одразу по нескольких объектах в аннексованном России Крыме. Как означается в официальном поведомлении, подцелили у склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского, у чугуночный мост в районе Чангару, который излучает часово оккупованные территории Херсонской области с Крымом, а так само у чугуночный мост в районе Владиславки. Подцелили так само по подразделе радиоэлектронной выведки Черноморского флота России в Севастополе, по ремонтной базе под Первомайским, по складу с боеприпасами и иншими материальными ресурсами на часово оккупованной территории Херсонской и Запорожской областью. Раніцей улады российского региона Башкортостану заявили об задымлении, которое началось после падения сбитого украинского дрону. Аналитики зауважили два слупы черного дыма над нафтоперепрацовчим заводом «Башнафта», «Уфа», «Нафтахим». Репрессии в Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 883 человека. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4754 особи. Гэтая лічба называе правооборонший центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 944 політичні зняволені станом на сьогодні, з їх 128 жінок. ДТЗ у Берості. Міністерство внутрішніх справ повідомило об установленні обставин дорожно-транспортного здарення з гибелью трьох чоловік. Цитата. Керуюча мотоцикла «Хонда» і автомобіля «Ауді» зладили хуткісний заїзд на оживленій вулиці. У виніку хуліганських діянняв і грубого перевишення установленої хуткості руху загинули мотоциклісти і пасажирка. От удару її тіло розривало на частки. А так само керуюча мопеда, який рухався у сподорожним керунку, з яким відбулося сутикнення. Температурный рекорд дня 90-годовой давнины перекрыт у Беларуси 1 жнюня сегодня. Про это свидетельствует проведенный выданием «Позерк» параунальный экспресс-анализ оперативных и архивных данных Белгидромету. После 15 годины у Берости по ветру прогрелось до 35,6 градуса. Ранейший экстремум был зафиксован 1 жнюня 1936 года у Василевичах 35,2. За 47 годин Белгидромет выпустил 3 червоные штормы. Мовое попередження об спякоті 31 липня, 1 і 2 жнівня. Меркуючи по свежим трьохденним прогнозі синоптика, у спякоти трохи ослабне на сутки 3 жнівня до 30-33 градусов на поудні і поудньовому сході, а затем знову змоцнеться 4 жнівня до 32-37 по поудні. Окромя спеки, Белгідромет попередив про інші небезпечні метеоз'яви. 1 жнівня навальниці, які назираються на повночному заході, розповсюдяться на большую частку территории Беларуси. При навальницах месяцами моцные ливни, град и шквалистые возмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду, в особных районах до 24 метров за секунду. Ночью из ранку 2 жнивня на большей частке Беларуси чекаются навальницы. При навальницах месяцами моцные ливни, шквалистые возмоцнения ветру порывами 15-20 метров за секунду. Прогноз по белорусско-польским помежжи не в забаве. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты часом преза стала одной из ключевых культурных подеев для белорусской супольности у Польши. Паза ее межами фестиваль что год объединяет наилепших музыков и сотни аматоров живой музыки. По словам организаторов, все лето сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольски, Джей Морс, Дитюки, Дай дорогу и разбитое сердце пацана. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наши коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. Окромя музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту грае у субботу 5 вересня о 17 године у варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: У неділю 2 жнюня на білорусько-польськім поміжжі перемінлива облачність. Уночі і зранку короткочасовий дощ, навальниця з поривами вітру до 14 метрів за секунду. У день без істотних опадків. Температура повітря уночі плюс 17-19, у день 26-28, вищий за нуль.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Подляски. Подляски. Концерт пожеданню. Концерт пожеданню.
3: Ну, ось уже третя заключная година нашего сегодняшнего концерта пожаданняў у студии надалей. Ганна Комніч.
4: И Валя Лаевская. Телефон у студию 654-51-51. Чакаем ваших телефонных звонков. Ті смс-повідомлення, які ви можете дослати на номер 508-667-663. А сьогодні смс-ки отсочує Сергій Веромієнко.
3: Чекаем так само ваших дописів, які можете досилати на Teams, логін рація чи на електронну пошту концертслімакрація.com. І почнемо з пожаданняў. Саме сердечне пожадання з нагоди дня народзіна у моєї жонки Дароти, яка я адзначала своє свято 28 липеня. Мноства шчасця, доброго здоров'я, ды усяго найлепшага. Я цябе вельмі моцна кахаю. Твой муж разам з дзяцьмі Вікторіяй, Алівіяй і Габрысям, Аняй. Дзеці просяць песню «Коцік», а для жонкі «Добрыя грайкі» або нешта з прымакоў. «Добрыя грайкі» і прымакі у нас та прагучаць, напэўна, а «Коцік» рэдка, так што цяпер «Коцік» і «Франек Шамет».
4: Тим більше, що нашим маленьким слухачам можна уже і спати. Хутко кластися, правда.

0: А мы щиро вітаєм спадареню Гелену з Білостока. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я би хотіла би зложити життя для нашої коханої матушки Вєри Антошук з Павлу. Бо завтра вона буде обходити таке свято, як день рождення, 75 годів. І хотіла би їй скласти, перед всім, дуже здоров'я, щастя, самих сонячних днів, задоволення з мужа, задоволення з дітей, внука. І завжди вона була усміхнєнта, так як вона до щирої пори. Ну і всього доброго, сповнення мажень, о чому матушка тільки мажить. А святого дожичень складають Хелена і Богдан Карчевці з Білостоку ораз Валя з Риболу.
0: Дякуємо сердечно і заставайтеся з нами. Дякуємо.
2: А тепер коханій мамі Ганні Самосюк з Чаромхи. Найліпше пожадання – моцного здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опеки досилають завсюди, пам'ятаючи я діти, внуки і правнуки. Моцно кохаєм, обдимаєм і цілуєм.
0: 1 жнівня, гэта значыць проста сёння, Ірена і Анатолія Канюкі з вёскі Крывая адзначаюць 44-ю гадавіну вяселля. Найлепшыя пажаданні здароўя, радасці, міру, суцяшэння з унукаў і доўгіх гадоў разам у згодзе ды ладзе дасылае дачка Мілена з мужам Пятром і сынамі Міхалам і Войткам, а таксама дачка Юліта з мужам Адамам і дзяцьмі Ізай і Шымонам.
2: А у нас уже сувенир и много лета вам.

0: А мы вітаємо спадара Віталя Стопаркова. Добрий вечір.
1: Вечір. Сердечно вітаю вас. Віру, що треба і так з Чайковською. Хотів заказу імені і поздравити свою сестру двоюродну. Ну, Багровську з Рудки. Умажену. Верніку Кордюкеві і на сад саме. І хармів є цілу родину, нашу Сосачка і їх цілу родину, Іну Григорук з Курасова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою тут, Надю з Білостоку і є вона, Олю Трос з Бєльська-Подляського, Анну Кушчу, теж з іменинами, з Кожина, Валю Краснодар-Павлов. Ну і Віталію. Віталій хороший, Віталія з Островок. Валю і Мірка Баровські з Заблочини. Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Злов. Марисю Янка Боролів з Єлянки. Анна Гілєвська-Воль. Вілю і Юрку Ромхи. За пожадання колектив Орлянів і Вербочки з Орлі, Степана Прокоп'юк і Дмитра Борону Стопарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільше вам, ведучим і всім працівникам Радіо Рація. І що робити тут. Дякую.
2: І вам так само усього доброго і усім у Топарках від Білоруського Радіо Рація пересилаємо. І ще гаряче вітання для моїх батьків з Лосинки, Аніті і Василю. Жадаємо їм міцного здоров'я, багаття і радості. А жадає гетага син Андрей з невесткою Корнелією.
0: Дорогая Кася, з 9-й годовиной шлюбу тебе. Тут у старым масіве сярод спакою і природы асабліва моцна адчуваецца, якое гэта было шчасце быць адной сям'ёй. Якое гэта шчасце быць адной сям'ёй. Дзякуй табе за утульнасць, мудрасць, нежнасць, каханне, якімі ты напаўняеш кожны наш дзень з любоўю і ад усяго сэрца цябе віншуюць. Твой муж Васіль безмежна ўдзячны за кожную хвіліну разам і кахає тебе все моцней. Сини Август і Даніель моцно обдимають свою найлепшу і найпригарішу матулю. І мама Алена жадає нашій сім'ї щастя, гармонії і моцного здоров'я. Нехай наше життя і далі буде дорогою повною радості і супольних перемог. Со святом, родная!
2: І ще ось таке пожадання. Євген Товстік, вертайся до Нового Березова. Чекаємо і любимо нашого доктора і просимо пісню Данчика. Ну, Данчик уже сьогодні прогучав. Сподіваємося, що доктор Євген чує це пожадання і повернеться у Нове Березове або залишиться у Чаромсі. А у нас уже зустрів я ружу пісню, просив господар Віталій Стопарков.

0: Подляжский концерт пожидания. У нас черговое телефонование с Дубиной и с подарыня Аля, якую сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Поздравляю вас, дорогое радио «Рация». Жичу вам здоровья, всего доброго. Хочу зложити своїй цурці у родинове зречення, бо не додзвонилася тих суботу. Вона 14 липця обходила свої уродини. Асю, жичим тобі дуже-дуже здоров'я, почехи з сина, з мужа. Зажадаєм тобі, коб ти нігди не забракло хлеба. А мудрий Бог послав тобі Божої благодаті з неба. Дарим букет червоних руж і співаєм тобі, Асю, многоє-многоє лета. Гетого всього жичать мама і тата. Поздравляю своїх синів Анджея із своєю сім'єю і сина Мартіна з своєю сім'єю. Поздравляю свою всю сім'ю, ближчу і далішу. Поздравляю усіх слухачів Радіо Рація. І то буде все. Ще раз жичу Масі дуже-дуже здоров'я. Жадаю букет руж і співає многоє-многоє лета. Добраноч.
0: Добранач, усяго-усяго доброго у Дубіни від Білоруського радіо «Рація».
2: Андрей з Білостока передає найсердечніше пожадання своєму брату Камілю, який 3 жнівня буде відзначати своє ім'я Ніни. Много

0: коштовніший дар. Нехай кожний день приносить тобі, мама, супокой, радость і підстави для усмішки. Жадають дочка Ірена з сім'єю і дочка Кристина з сім'єю і просять пісню «Лідер, мені мама тихо говорила».
1: Сердечне вітання для Яринки і Генка Павлючуков, яку я зараз відпочиваю з онуками на вісці, обдимаєм і цілуєм від Ірини з сім'єю пожаданні. А у нас молитва матчі. Пісню просила Аля з Дубін і не тільки, так що слухаємо.

0: Podlaski koncert pożadania. Serdeczne witanie dla gospodarstwa Jagodnickich z Miklaszów, dla Marzeny, Paula i dzieci Mikołaja i Bartosza od siemi Barzyny, Adama i dzieci.
1: Добрий вечір, Радіо Рація. Наша стриєчна сестра Ляутіна Макацевич з Бєльська-Подляскага відзначила свої імяніни 29 липня. Сьогодні ми б хотіли передати вам наші запознені, але щирі віншування. Дорога Аля, ми жадаємо завсёди бути у добрим настрої і отримлювати від життя усе, що хочеться. Нехай гэта буде год удачі, здійснення мараў і нових відкриттяў. Пам'ятаем і любим тётка Аня, брат Генник, сёстры Ірена, Эля і Паула, Гжесік і Войт. Вельми просим песню Лилея.
0: І ще Лилея вже стоїть. Сердечне вітання для Євгенії Анатолія Карчевських, Віталя Сохи, Леона Шведа, Галинки Гаврилюк і усіх, хто мене ведає. Жадаю усього доброго і усього найліпшого. Пожаданні від Наді Цетри.
1: 28 липня день нараджэння святкаваў Веслаў Арцышэўскі. Найлепшыя пажаданні здароўя, шчасця, удачы, радасці, задавальнення ад жыцця, пацехі з сям'і і ўнука. І 100 гадоў вядома, а пажаданні дасылалі найбліжэйшыя.
0: А ў нас ужо прымакі і лілея.

0: Подляжский концерт пожидания у чарговое телефонование у нас с Гайнауки с подар генек на субъезде. Сердечно витаем.
1: Добрый вечер, радиорация. Поздравление для ведущих. И хочу желание для жонки звучать из оказии родин. Дуже здоровья, счастья, задоволения с детей, внуков. И как так было далее. Дякую.
0: І вам так само усяго.
1: Пісню.
0: Сабіни Малеси.
1: Сабіни Малесу.
0: Так, усе чекає у своїй черзі.
1: До свидання.
0: Дякуємо за телефонування. Привітання у Гайнауку. Валентині Антіпюк Склейнік. Многі літи знагодяє 91-х народинів. Співає сестра Люба з Трещоток з сім'єю. Моцного здоров'я і усяляких поспіхів у житті.
2: Просим повіншувати з днем народження Юліту Матисяк. Жадаємо їй здоров'я, поспіхів і здійснення усіх марів. Написали Аня і Ева і вельми просять веселую пісню.
0: Самые сердечные пожелания с нагоды дня народина у Веслава Артишевского. Моцного здоровьячка, радости, исполнения марав. Жадая жонка Ева, дети Паулина, Ася, Даниль и внучок Игорок.
2: З нагоди дня народження, який завтра буде святкувати Кася Гончарук-Дубровська з Белостока, жадаємо много-много здоров'я, щастя і любові. Кохана Кася, жадаємо тобі много усмішок на щодень, радості і здійснення мару, а так само усього, що найпригажейше. Многое-многое-многое лето. Співають Мажена і Ярик Дработка з сином Гжесем, а так само мама Ірена, тата Веслав Гончарук і бабуля Галина з Дубровой Белостоцкой. Вельми просим пісню про любов.
0: Співає Сабіна Малеса «Тиха вода».

0: ефіри Ватиканське радіо. Розважання до недільного Євангелля.
1: Слава Христу, поважана радіослухачі! Сьогодні запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 18-ту звичайну неділю. Поводле Святого Матвія, 14 розділ, від 13 до 21 вірша. Давайте разом прочитаємо гэтий євангельський уривок. У той час, коли Єзус почув про смерть Яна Хрестителя, Йон особно отплив оттуль на човні у пустынне місце, а натовп людей, почувши гэта, пайшли за ім піхотою з городов. Вийшовши з човна, Єзус убачив великий натовп людей і злітувався над імі, і оздоровив хворих їхніх. Коли ж настав вечір, ягоныя вучні подошли до Його і сказали: «Пустынне місце гэта, і гадзіна ўжо позняя, адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Єзус сказав ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5 тысяч чалавек, не лічачы жанчыны дзяцей.

0: Мы живем у час, калі многие люди сконцентрованы на споживальництве и шчыра верят, что менавіта у гэтым яны знойдуць правдивое счастье. С іншага боку, многие разумеют, як моцна зневаляе споживальництво. Такая уже наша природа, что без ежи мы помираем. Але у погони за хлебом мы забываем про штосьці больш важное. Про то, что дозволить нам перажить не только голод, боль, смагу, мы забываем про ежу для нашей души, для нашего сумления, для нашей будучыни. Пророк Исаия у своей визии, книзе пророцкой, тлумачит нам, что робить, как насытить нашу душу, как реализовать адвечное прагнение и визию нового життя. Слово Исаия, проз якого промовляет Бог, вельми выразное. Слухайте уважливо меня и споживайте добро. И нехай душа ваша натешится туком, схилите в ухо свое и пройдите до меня, послухайте, и жить будет душа ваша. Книга пророка Исаия, 55 раздел. Бо менавіта слово Бога з'являється нашей ежей для души. Под тлустыми стравами тут маются на увазе евангельские послания, слова, проповеди, життё Иисуса Христа и чуды, здійснені им. Моцно акцент робить святий Павел у послании до римлян. Он намагается донести нам, что все, с чем мы сутыкаемся, страх, голод, небезпека, браслет, терпение, наближая нас до Иисуса, який отуляя нас своей неизменной любовью. Бо над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто палюбіў нас. Пасланне да рымлян, 8 раздзел. Чому гэта мае такое істотнае і нават галоўнае значэнне ў нашым існаванні? Бо нішто не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Єзусе, Пану нашу. Пасланне да рымлян, той же 8 раздзел. Евангельский текст только подтверждает одиную правду. Христос, помираючи за нас на крыжи, даючи нам сбавление, даючи нам себе у штодённой святой мши, як ежу, кормить не только нашу душу, але про необходности может поклопотиться и про наше тело. Пятью хлябами он накормил 1000 людей, еще застались 12 кошел кавалку. У этой евангельской истории есть выразный посыл для всех нас. Цуд размножения хлеба является знаком, как мы были готовы делиться с иншими хлебом и усяляким иншим добром. Иисус дал нам идею делиться с братами. Он дает нам зрозуметь, что не завсёды треба чекать допомоги от инших, треба самим быть готовыми делиться с иншим. Делиться тем, что мы маем, навод, коли этого и не шмат. Не только ежей, але и словом добрынёю, прикладом. Мы повинны быть сведками Христа, это обовязывая. Тому варто не только на словах, але и про поставу, учинки, жесты показать, что мы ведаем основы життя христианин, закраненного у Христовой любовь. Цуд был великий, а навертанню мало. Сярод усіх цуда, учиненных Иисусом, суд размножения хлябов без сумнева отбывался в присутности наибольшей колькости сведков. Однако же все прошло вельми тихо, амаль таемно. Только вучни ведали, что хлябов только 5, а рыб только 2. На толпы, как это звычайно бывает, могли думать, коли вучни даром раздают хлеб, то, напевно, мают его богато. Такого товариства варто триматься. С дальнейшего контексту этого евангельского оповеда выникает, что менавіта околичность цудовного помножения хлеба народила в натолпах думку назвать Иисуса королем. Треба было б додать только королем. Христос мог бы вельми легко выкрастить эту ситуацию у политичных метов. За им пошли б натолпы. Фан-клуб Иисуса кормителя уже склался. Христос, однако, дышал, а коли больш докладно утек от натолпу, який не разумел больш глибокого релігійного вымярення этого знаку, что указал на его бускую моць. Еще ж люди повинны были памятать про то, что сказал Бог про пророка Исаию. «Сосмаглые, усе идите до водов, и вы, якія не маете сребра, идите. Наво что вы отваживаете сребра за то, что не есть хлебом, слухаете уважливо меня и споживаете добро, и нехай душа ваша натешится туком». Христос ведав, що окрім голоду тіла є ще духовний голод, голод послухання слов Бога. Він закликав людей не розходитися, бо відавочно хотів сказати їм ще щось важне. Заспокоюючи голод їх тіла, він прагнув обудити голод духа. У той день повинно було справдитися Боже обіцяння, записане у пророка Ісаї. «Схиліться вухо своє і прийдіться до мене, послухайте, і жить буде душа ваша». Кольки людей праз цуд, накормлених хлебом, схиліло у той день своє вухо, каб накорміть так само душу. Сярод усіх духовних прагнень у чоловіка найбільшим з'являється голод любові. Конечно, в житті чоловіка є такі хвилини, коли він думає тільки про хліб. Однак доволі хутко ми зауважаємо, не одним хлебом живе чоловік. Недостатково тільки щось з'їсти, треба ще когось спіткати. Менавіта так назвав одну зі своїх книг відомий теолог і публіцист ксьонц Чеслав Бартнік. Аналізуючи фрагмент з послання до римлян, найперш риторичне питання святого Павла, хто ж може відлучити нас від любові Христової, святар пише: «Ні нягоди чоловіка, ні терпіння, ці нестачі, ні стан чоловіка во всіх його формах, ні антисептична шерсть справ щоденних, ні тяжкості життя і ні махчимість дійничати, ні сили природи ці космосу, ні саме танне секрети речаїсності. Ніщо не встане відлучити нас від Божої любові, яка є у Єзусі Христі, Пану нашу». Недобре, коли годний чоловік віддає гроші на те, що не з'являється хлібом. Як показує досвід, такий чоловік не дасть грошей ні на слово правди, ні на справжню любов, якою насуперек ілюзіям некоторих, за гроші і так купити немагчимо. Христос спотоляє кожен наш людський голод, без грошей і без оплати. Коштом тут з'являється вірність Христової любові і тривання в Його ласці.
1: Розважання до недільного Євангелля.
2: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус!

постарею, буду добра знаться на старым віні і книжним пилі. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим сябру, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твой старосвєтський муж. Светский муж. Як постарею, гроші всі потрачу на прийма.

постарею, гальштук подберу да паліто в стареньким секонд-хенде. Як постарею, то почну не пить, як абы хто, а выпивать, як денди. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кам.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном.